Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong. Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.